0: ඒ බිමුන් ගුදු කමෙන් නුවත අඩි ගුඩන් කමෙ තිබායකන් නොෆෙන් නානතේ.
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
0: ادوهم غوالا ميها ايورن تبعوانته ايكما ايفس غودوكمنته ادي رحمان وانت رسكلانگيا بيروتوي ادوتن هيمين وانته
2: ފަހެ ފިޔަވަޅުގެ އަޑުކަހަލަ މަޑު އަޑެއް މެނުވީ ތިބާއަކަށް ނީވޭނެތެ.